0: ni yiye sa gba jesu yi se debi ribo mi o si nti o le ato ni gba ni o ni a kan gba ti wa lo ni ase kan o to di ojo friday phone tutun re jade e ki be mo fe ma wo woli mi yes ma
1: so bo se subu ni le bayi bo se bere si ni ma confess confession ye wa ju pe akan wo ko mu drug lo o ju lo gan cause mo ti ko gbo mu ku mu ye po si oju kan be o wa so pe a se bi mo ti ni ko lo para le ki lo de to duro dojo eni o ro ye po gan emi ye bere si ni soro jade ki lo de se bi mo ti ni ko ya were iya re yi na ni kini kan yi na ni o ya jade ewo o po gan but mo dupe lowo Olorun